Into jumpong oroge ina ogusego shalona ge hora le si chupa. Uchame ge lona belga del suga lali abuya ge futi pagatu kama bili kona nam shange. Yena ge swansela ge usu. Angi kwamkele ke nawe lapha ku TikTok sawubona egameni ka Jesu. Masuvele ke ungenile ungabusatshelwa nje maungena nje ukhofe nje mawala. Ungakhohlwa ukulike futhi ulike, ulike, ulike, ulike, ulike. Angibonge kakhulu kulaba abathumela ama gifts. Izipho lapha ku TikTok. Inkosi yabona. Futhi ayiwadla amandla omuntu. Loyo ke suke lule isandla kumuntu kaNkulunkulu. Usuke etsheleka uNkulunkulu uqo. Sawubona egameni kaJesu. Bafuthuke usuku olusha lolu ke inkosi elwenzile ngakho ke masithokoze ngalo.

Msakazo ke wakho yezohlelo sike komagola drive show esikabenike lapha sokuqala salwa ke nje ohlelo sibengelela kuyena kumlaleli kuphi nakuphi lafulele ke khona umsakazo ke wakho yezolo mzansi kamana sibongo nosipho kwangubane hovothole phezulu liphansi labafakazana sendawonye ke kuze kubombane lona ke hora ke lapha yale sithupha sibheka nazo ke indaba etheke zahlabahlosa impela kuyena kulona usuku lwanamhlanje umlaleli uyakwazi ukuqhubeka bengxenye yalo ke nje ohlelo nalapha futhi enkundleni ke zethu uzoxhumana uyakwazi ukuthi ke wenze kona ke nje okufanayo ingoma ke singena ke ngayo ingoma ke mnandi kakhulu yeSoweto String Quartet labethi ke khona African Renaissance simsakazweni ke wakho yezwe.

0: 25 mhla izalwa lenhlangano kuthiwa iMarch and March ngafika ngazoyeseka nanamhlanje ngithatha insizwa ezigibelela ngemali yazo eshiya imndeni yazo eshiya abazali bazo eshiya izingane zazo zathi sizomlalela uphakela umthakathi mayetha kuyosekwa lenkosazana uma uthi ke wena uzama ukungixabanisa naye uzoxabana wedwa nomoya omubi mina ngikhulumi noma ngobese zonke izinsuku ngoba ungumfazi womuntu ngeke ngikhulume naye zonke izinsuku kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye ngiyameseka akusoze futhi kuba nengxabano phakathi kwethu kuzekwenzeke mina ngiyindoda ngafundisa ukuthi ubudoda yini ngeke ngihlale nginamathele emfazini womuntu manje mani ngangibona eduze kwakhe ingoba umfazi womuntu ngeke ngikwazi ukuhlale nginamathele kuyena
1: Zinyeke zenkulumakelezi ezihlalukayo nakulona kusukela namhlanje bake belapha e Point Road lapha e Police Station impela ke njengoba bake nalapha enkundleni zokuxhumana bese kunentsolo zokuthi ke kungani uphakela umthakathi kanjalo ke naye ke lapho ungizwe umchuno kade ke benako umhlangano lapha nomongameli kodwa ke uJacinta ngoba sezume ngayona ingxenye yawo ke lo mhlangano njengoba ke ngempela siyacacisakeleyo ukuthi ke hayi ukuthi ke bahlezi ke bendawonye ngaso sonke isikhathi so ke uma ngabe ufuna ukufaka unyawo olubi nomoya omubi ukuthi ke baxabene ukuthi hayi sekuyoba into yakho ke loyo nomoya omubi so ke ezinye ke zezinto ke lezi zilokhu zehlalukana kulona kusukela namhlanje so babheka bona kabalaleli ku 0604807164 khona kumlunye isundodiza endabeni efinqo zogamanxa kwalo ke hora lesithathu
2: Sanbona uphiko lokushushisa kwamacala omphakathi NPA kwaZulu Natali solusishayela ihlombe esigwebo senkantolo esifunda eMtubatuba esigicabezo esilisa oneminyaka engamashumi amahlanu nesishiyagalombili obudala
3: yasemukela isigwebo sikadili kajele sithole indoda eneminyaka u-58 enkantolo esifunda eMtubatuba imvonko lahlwa ngamacala amabili okudlwengula ngaphezu kwesigwebo sikadili kajele
2: nkanti ungqongqoshe zobulungiswa eNingizimu Afrika umama Loko Gubaye uthi ukubonakala kwezinhlaka zezomthetho ezahlukene embhikishweni akusikona ukucindezela ilungelo lezakhamuzi lokubhikisha hlangabeza lezi nezinye emlaleli ngehora lesine
4: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi
1: sibonga nje kakhulu kuyena kumlungisi uNdodeza umsakazweni ke wakho yezwi lomzansi umlaleli yakwazi ukuqhubeka benxanya lohlelo nalapha ku 0604807164 njoba ke sazi ukuthi ke ziyaqhubeka zona ke indaba ezahlukahlukene kakhulu kwazi ke ibheka wona kamamasha khona ke kulolu suku sike sabona futhi endaweni eziningi ezahlukahlukene noma ke endaweni ezahlukahlukene kuqala kakhulu kwazona ke lembhikisho ocekela ke phansi noma ke ugqekeza kakhulukazi zona ke itolo abantu ke zama leyo kulutha kakhulukazi sibonile ke futhi ngalomthetho ke kuthiwa nalapho izoqina kakhudlwana impela kodwa ke bashawela ihlombe ke futhi kulama masha khona impela ke kuyona kama provinces ngokuhlukahlukana nje kwawo uthi ke so far bakwazile uku maintain kakhulukazi ke lento yokumasha ke ngokuthula kakhulukazi ke sangabona kakhulukazi ke udlame njalo njalo so ke siya sabona ke impela ke nabo ke lapha ya ingcweti ze security kakhulukazi zikuveza ukuthi ke cha so far ngempela alama masha hamba ke ngendlela ke kuyona yona siyabona ke nalapha ya ukuthi ke i memorandum impela ke leye khalazo iyasayindwa ngaswa ke impela ke lesisikhathi siyabona ke lapha ya ukhansela ke uxaba kuyena ke impela ke lapha ya osayinda sona ke isiqalo ikhalazo ke noma uhlalelukelwe khalazo ukhona ke nalapha ya uJacinta ngobe sezuma ke eduze ke kwakhe ngathi ke basayinda kakhulukazi lonakelo lahloke le khalazo sokucaphunela kumlaleli kwezinye ke zezinto ezizohlaluka ke nakhona kulonakelo ladaba njoba ke sazi ukuthi ke ukhansela usulixaba na impela ke uzobe sethula kakhulukazi yona ke inkulumo impela ke kuveza ukuthi ke bayamkela sonakelo lahlelwe khalazo nanokuthi ke emveni ke kwalokho yini enye ke uyobeke isilandela kakhulukazi ohlangothini lwakhe ke lapha ya uhulumeni nakuyena kuhulumeni wesifundazwe sakwaZulu Natal kanjalo futhi nazo zonke lezi zinye izifundazwe kulindelekile ke nakhona ukuthi ke sizwe ukuthi ke emveni kokwamkela lo lahlelwe khalazo indlela ke eyaphambili iyiphi yona njoba ke bekuvezile ukuthi ke umhla ka 30 kuJune isiqalo nje somzabalazo omude osazolandela labethi ke khona we will march until we win kakhulukazi kwona ke lo mzabalazo kusho ukuthi kuyakulona usuku lokugcina lolo ila uqala khona impela komzabalazo going forward kuthina kwakho kuPaula ku 0604807164 kwamanje ke imsindo ke yamkela izwakali ke kahle ukuthi ke ngikudonsele kakhulukazi lokho okuhlalukayo ke lapha kuyona ke leya mash kodwa ke na kanjani umlaleli ngemthembisi soqhubeka impela ke simbekele sakazweni ke yezu lomzansi 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaul umlaleli yakwazi uqhubeka nazo ke nje izinhlelo